kandi jezeze chenga pura raise kucha eziri repore eri wiso madenge pesh nungwari indie kukutu ihokizo madenge namba no tuchiwa nawa kukucha vi omundu chima hungire ombude ye oku uto kumuhanena uto kumuhanena kumbude ye ulinja uto kuhungira chima hungire namba nezirilo omadhirilo chima tuhungire mambonga omadhirilo yeno vina vizari yeno vina vizari mpye chita omwano we mbuwa zirio mundu omundu korutule mwano mbuma mbuma huinda umuna kogu javi nai mbayama po mbadepa nai mbayama po mbadepa ovi na uli hivi vali vali vi umuna mumundungu mwano mbuma orutule chua hungire vili lokuye orutu mwano mbuma ruye mbuma ru nyinga nyinga okujali nai omundu jwa hongire gembe piu kwe diri e kukutu gembe ya hako mwini umuno mundu jwa huinda omundu dai hamisa mutu nu omadiri lo nangari yengo mundu omuni jiwa utu kukuyako kujali hapo omundu ngui omambo we mama hungiriro we poma madiriro we omuna zondunge po omuhina zondunge kirira isirambu ebali me chiwa hungire mambo we omunungu wawe noho we diriro we komundu omunungu wawe peku uto kukubi hilo zondunge zoe menaro kuchia vina chiambika tuchiwa bongo ya muhona kati chua kukuchia vi, o, eziri roroe ndimo hungire, gunda uhia hungira, uzo kuri pro kuchia vi, eziri roroe ndimo ziri, ese mpapo enyone, etarazu po e kukutu, ese pe po e yami, mwinambi. Omutu so, okuripura na yungu da uhia hungire. Namba no mwikando chiva, omundu huku puro china na angali ya jima musere kalele mulipo nganda ochobandu omundu huku puro china cheku puro china ongaro yeyo kuhungira okarano no china cha wangore kongo peng ediri royo ejimo ziri ali hakarano ndengu njiso kukiriso kukarana orondu janjoyo weri kutu kovina yaru biheri pomo rwedende ediri roroe diku raiso kuchode unne diku hungira pori kuchuki somun okuchode unne ediri roro muna dondunge ediri roro muna dondunge ororidira ediri ro ndimarimu munjibiro ye diriro ediri ro dimarido mwenjibiro yi. Ongwa yenayo. No, eziri loro mundu, kwe eziri lorawe kukutu, kurama mbije na ilu jenga, eziri loro die pole, eziri loro diwiso mundu omunyope. Diwiso mundu omunyope. Omunde kubu kucha mochani. Omunde kuya kuro mano we mburi. Kwa e mundu olize mbiwe njiyama. Mena la kucha mamadhiri lo wetu mumu no vina vivari. Oku yama oku ze. Moku yama. Eziri lo we kira amo mundu. Nangari engo mundu cha stereso po cha. Cha jite di? Cha pamisiwa. Omundu cha haro mpamisiwa. Uya mano mamu. No mundu chapanjara ounongo mwabinadi hembima ungura uya mwano mamu okupewa muhunga. O mundu chapanjara

0: ka muti o viu ura horo mende no a imba nei wa ruka konganda ya kuja o wo o chungura iwa peru mbire ile ndi wanga ruka o o ya here rest a veteran of national liberation struggle of Namibia imba papua ombanga ne yoshiwa sia Namibia oshiwa shungutu kiria Namibia o mutire oya o maisha ongea ma ya kuhungira njiheri ya kurumata uri movo mbave ngomuhona we osha omaningira gaitavera oya o oma mbongiriko giriko girike wimba Oya, ojo ngura jo, makushuriro, mungu yo, kokutire wachihavero. O.
1: Baba,
0: ya shana o.
1: Teyo shirwa shongo tukiro.
0: Oya, ojo ngura hi. Oshu oshi oshi tide o ngura kija lipo. Jo kuisa ko onguyo.
1: Ori cha hambo mbali ngako ri
0: hapo. Oya, o oma, oma mbongeri ngiri kuiwe.
1: Ya kuhungira.
0: Makongia bako.
1: Ya.
0: Oja, Dr. Kaire, engu inambano wamana, osho mundu maa umuya nenua, engu mutide ochihavero. Uja, nambano, uwa aruka kwini. Uwa
1: kwenda rembore nene.
0: Kaenda.
1: Kwa shea sepo o karubene kumo.
0: Uja, o embo.
1: Oshimo hungiro mabu.
0: Ili hapo dombadade, kwa shea sepo o karubene kumoka. Karubene kumoro uri. Karubene kumoro uri. O, aja nao shine. Uja. Mbano, uya. Uya, mbano, shungura shima shia. Oshu ungura shu matu yeko urubenga.
1: Matu kondo, koru kondwa, ro matu yeko urubenga.
0: O, uya, mungyo ndetu nao. Oshu wando, shachima yeko ngora fana. O, uwa, urundate waka enda, guma tenge po.
1: Mbara,
0: guma tenge po. Mbara, chulongo usha bali nguwa uwa. O,
1: sinye wambandero.
0: Bara njima ifa kuru kenenika?
1: Tulei the risk.
0: Oja, ino hafa rondate yu mwe bo oferendu. Bo God of Honor. Ya. Ya. Oja, bara. Yuhu hankwase kama. Rengwi. Kukura mapokoto imba hafa rondate. Ya. Wakaenda. Wana shi wakabona. Ya. Una ingo que hacer en Rugodón para la Atena. Visito a mi con Bunda. Si matie que yo. Si matie que arriba. O con cara a Pompuda en Yohamo, no tengo nada. Mira. Una se va a Cadona. Una de Hongari de Pombara. Guino a Tora o Rudenga. Uya, pongo que tengo a Tora Rudenga, pupi nombara. Wangu ushawali wangu woga. Omwashi wa kafa kaina kuwa. Wongo mbeza ondo biha wantambo. Oya. Makudeshi fede shinana ombi nguye na haka mubi. Ngo mangula madhi ni kwero kupwea. O. O shungura shishiripo. Uja urubenga mbimaru kuwako. Ko. Komutide ochavero. O shumundu mkwa ifiwa kongu yundino. O shungura shishari na Dr. Kaire mbwendo shumundu muyanwa. Ya. Uja, mbara mbano kienda, mbara urudenga nbiru watu wako mbando ka wakati hanei, uja, watora, urudenga ndwi, utana ukoku, uja, wakaenda, uripeto, Shuro shukia njunjo vikiro. Uruvenga. Watu ape himbo. Ake wendiro. Roko shuru. Ya. Watu akeke. Komutidi ochihawe roko namba pafuga. Ukusha wamano waka enda nao. Ukusha. Uruvenga. Urushavari nambano. Tumaru. Uja, mbara mbano kia rukako. ga ko mojo ga tunu hanga ga uko si tunu ha si nanga ya u ha vero etu bo bo mi ya ga ko mhm ki ha vero uri ri u ya lamba no ma fo ki ku ga to ko venga o president da yo republica ya namibia o se de kare nani da itwa.
1: We are now moving to
0: Bula Kuru Konba Ndwira. E nambano ke naru konba. O tu konba tu hewa. O li hivi hivi. O uji mkule mwona mibia. Mkule mwona mibia. Uyo president nambano jima isakama. O kia ikatwa kuru venga. O duanga luke wa penduka.
2: Kupa penduka mwisane.
0: O mwori munu o ninga ndugu peta kio kukara po. Shichitwa o shina makuru hongishi.
2: Kako mesha mungu minga ndu kusha. O shitenga kushitwa nga mwa generation ayetu nji kusha. Pakaro shitwa mbiri na ini. Numbari lwa hatu hii. Ambara shimu otarele unga wangere njiripo. Maiku hongu kusha angwari. Ombabu na ushitwa mungu hongu mawikuru kenda kumurungu. O shurushe hiku karapu shitwa mbiri. Na wana vihako ya kwamba nda mwa horomene mabeku laere kusha. O kubambo kenda kumurungu. O mungu hongu. Na vihako shitwa mbabu. O wina kukia njwa kumpangu. Chinene pono ndo horomende.
0: Pomomba ko kagambe kuno macho mukalo nete no piti singa oku ronda ke pohanjo ka piti rangu ini. Teno kagambe ka kino macho mukalo na. Ya, beni ba munu pomundu akande tu. Opa, ya. Uyambano, o presidenta okienda, oku. O presidente ambano kiendo kuka fako o rubenga o mutide o chihabero o ya o presidente ambano jima ikaenda nuka titi horoko banjalara kai parakata sasi ikara uliri o ya una uliri mkurate na uwe nguli pakatenda kwa kakore kwa mambo uwa nduweri komba nduuka mbe na wa shinene ya uwe ambano o presidente okuka ugatako rubenga ningoka akarubenga ketunga ugurate ne obengu ulipo ogatenda koye kakore ko mambo presidente rubenga mbacha ruri komba ndokati ha obuyeye wa we kutwa ko keuliri oshokwe alisa kokusha kako batwa ko rubenga bano mata na uko ugahama ngangere virimba ndo acha ti ngandwa murangino ngandwa njobe opewe ndiro muhata munwa omuhona kaime mwangu baba wakwatirwe meyo vino masere hambon datu no mirongo bitano atu meyo vi atahi ali murongo nalimwe komwe bushi hambo umwe eyo vino masere hambon datu no mirongo muyuna hambo umwe uya basho izako jibalero hi wini uya apo no mirongo vine na hambo umwe uli watu na hambo mirongo vine na hambo umwe uli ovi pyarukani. Ai, na tuleke ni vina. Mino kovine na hambo ume ulisi. Osia, okay. Ya, ohatuwe kumatungule, umu mbulimu machangwa. Wetu mutu na amo yuruka. Kako ya, uja anje, ona ulidi, uziambye viungura mbia uungura. Ayilari viungura vi, ando virumendu. Ya, uirimba kukuja na hawa sha ingwa pehi ukambe hangwa ponyota na imbo bandu tanaura pumuti mbo na ningire kova nene umuti au yetomeba ya uya ona uri kuratene owe nguli pakatenda kwa kakoko uje chungura hicho sho maishire ko o nguyu ko mutire o chihavero sha ndani uja chishiripo uyu mbumba ukusekama nambano si avia luke yako ako komando okuma kukakara mahungi uye kuhuja mahungi noho wando wengi tepa hungi lero kuhuja dino ndio mahungi waka ikwa ike ulirika kaete no pia lukani kako tulimbo matu ya kuhuja kako mbabe mboka nalika nejipe uruwele kapena kungura na ndino kuhuja una uliri.
1: Thank you very much.
0: Oshungura ishanda.

kuti ndambuya kawanya nomutima wamunderunga nombalero mundungu yanga nehoro jipya ndikatolwa pehiko mulonga ichena